platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Upanje!

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Šef, zdaj je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči, mater, jaz bi jo tudi
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaj, ja.
9: Pica da te kap.
7: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
10: Radio 1, 80.
11: Sunshine, sunshine reggae.
12: Super časi,
13: super glasba.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1.
7: 80. It's a kind of magic.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com
7: Radio 1 80.

0: ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
10: PMF.si.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808-8855.
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Dobro jutro, Slovenija. Danes bom v prometnih in vremenskih informacijah z vami Desiree. Pa poglejmo najprej vreme. Danes bodo predvsem v popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodni veter. Sicer gremo s temperaturami preko 30, ki tudi danes, vendar bodite zelo previdni v naravi. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature Vipava 20, Lendava 21, Ptuj, Metlika in Ljubljana 22, v Mariboru 23, 25 pa že v Kopru.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep dobro jutro oziroma že dober dan voščim tudi na ceste in takoj pozor. Tisti, ki se odpravljate na območje Dolenjske zaradi intenzivne policijske akcije iskanja oboroženega roparja na širšem območju Uršnih sel, tam velja izredno stanje tudi na cestah. Upoštevajte prometno signalizacijo policistov in se območje raje izognite po stranskih cestah. Poglejmo zastoje trenutno na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in pa na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda Postojna. Ostale razmere na cestah zaenkrat mirne, naj tako tudi ostane, če pa karkoli novega. Dobrodošli, nič 80, 22, 55.
2: Mixtape Politija.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1.
0: 80.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Mami, oči,
3: delo pionirca.
2: Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, kjer je kul.
4: Pridi v pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Ajč, vaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
6: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Dobro jutro, Slovenija. Danes bom v prometnih in vremenskih informacijah z vami Desire. Pa poglejmo najprej vreme. Danes bodo predvsem v popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno, pihal bo severovzhodni veter. Sicer gremo s temperaturami preko 30, tudi danes, vendar bodite zelo previdni v naravi. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature Vipava 20, Lendava 21, Ptuj, Metlika in Ljubljana 22, v Mariboru 23, 25 pa že v Kopru.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav na ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije iskanja oboroženega roparja je cesta Gaber-Uršna-Sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Poglejmo, kje so zastoji. Na Podravski avtocesti A5 v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber-Komanda in Postojno, ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper tam v obe smeri. Pozor, pokvarjeno vozilo je zaprlo vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Domžale. Imamo pa tudi dve radarski kontroli, in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja, in pa radar vas čaka tudi na relaciji Petrovče-Žalec. Srečno, varno vožnjo in po pameti tudi danes.
9: Radio 1 80.
1: Super časi,
10: super glasba.
11: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan. Današnje temperature se bodo povzpele tam nekje okoli ali celo nad 30, posledica pa bodo predvsem popoldan in zvečer posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri je sončno, pihal pa bo vzhodni veter. Trenutno po celotni državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosimo, upoštevajte navodila in ne kurite v naravi. Temperature Semič, Vipava in Lesce 24, v Portorožu, Ljubljani, na Ptuju, Dolenjske Toplice in Čatež že 25, po 26 pa za Maribor in Šoštanj.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lep dober dan na ceste. Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Zastoji so na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške, pred mejnim prehodom Gruškov je zamuda, tam je več kot 30 minut. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro zamuda okoli 20 minut. Primorska avtocesta je obremenjena proti Kopru med Uncem in Postojno. Lokalne ceste pa Lesce Bled in pa Koper Dragonja tam v obe smeri. Poglejmo radarske kontroli, 200 in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu v smeri Celja in pa še en radar čaka vas na relaciji Petrovče-Žalec. Previdno, karkoli novega pa še vedno sporočajte na nič 80 22 55, pa srečno.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1
15: 80.
12: Poletni pozdrav, vikend, sobota je, Simon sem z vami in imate dovolj kreme za sončenje? Danes bo vroče, tako ali drugače, mi s hiti 80-ih, zunaj pa sonček dela svoje. 15 do 20 minut prej nanesite, da bo držala in da bo rezultat takšen, kot mora biti, mi pa že zdaj pritiskamo play. Albano in Romina Power začenjata naše druženje.

Rod, hvala za tole vožnjo, zdaj pa je čas za brezskrbno uživanje na plaži v bikinkah. Pa ste vedeli, da letos mineva natanko 80 let od izuma tega škandaloznega pokrivala. Tiste tri mini krpice po drugi svetovni vojni so bile res velik šok in nobena od manekenk ni želela pozirati v njih. Kako so jih reklamirali? Prva pogumna, ki so jo spravili v te bikinke, je bila v bistvu go-go plesavka. Michelin je bilo ime in ona je začrtala pod temu, kar imamo danes kot obvezni del opreme za na plažo.

0: Dobrodošli u gostilni Mačak u Gamelnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna macek.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Dober dan. Današnje temperature se bodo povzpele tam nekje okoli ali celo nad 30, posledica pa bodo predvsem popoldan in zvečer posamezne krajevne plohe in nevihte. Jutri je sončno, pihal pa bo vzhodni veter. Trenutno po celotni državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosimo, upoštevajte navodila in ne kurite v naravi. Temperature Semič, Vipava in Lesce 24, v Portorožu, Ljubljani, na Ptuju, Dolenjske Toplice in Čatež že 25, po 26 pa za Maribor in Šoštanj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Radio 1, 80.
9: Super časi,
10: super glasba.
11: Should I stay or should I go now?
9: Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 1, 80.
12: Če je asfalt prevrod za vašo dlan, potem je zagotovo tudi za pasjo tačko. Zatorej, seveda, sprehodi na vse zgodaj zjutraj ali pa pozno večer bojo dobro deli vsem.

Oh, kaj bi človek dal za eno ohladitev in peng, takoj se prižge ena dobra ideja. Gremo se kopat v Terme Paradizo v Dobovo pri Brežicah. Kot veste, poletno sežito pri nas na Radio 1 prinaša 2-dnevni karti in lahko ste zraven. Samo, ko slišite pesem iz 80-ih let, kar pa ne bo hudo težko, ker vrtimo samo to magično obdobje, nam pošljite SMS in napišite poletna osvežitev na nič 30 200 500. Z malo sreče boste na naš račun čofotali pri njih.

0: ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo čez dan dvigovale tudi preko 30 stopinj Celzija, v tem trenutku pa imamo v Vipavi 26, prav tako v Mariboru in Slovengradcu, Metliki 27, Ljubljana, Lucija in Hajdina pa v tem trenutku 28.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan. Na ceste zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu. Previdno tam, še ena zapora tudi zaradi prometne nesreče na cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Poglejmo, kje so zastoji. Na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od uvoza Slovenske Konice do predora Golo Rebro. Zastoj, kako da ne, tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Zastoj tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan ter Koper Dragonja v obe smeri. Pozor še vedno zaradi intenzivne policijske akcije, zaprta cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Ostalih posebnosti zaenkrat ne opažate, karkoli novega pa dobrodošli. Nič 80 22 55.
11: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
11: Radio 1. Radio 1.
16: 80.
17: Sončna sobota je modro nebo kot modro poletje na televiziji. In zakaj je tako modro? Ker je sonce više na nebu in je svetloba drugače razpršena v ozračju.

Z dobro glasbeno popotnico gremo samo za nosom, tokrat v Stanežiče. To ni prostor samo za koncerte, ampak tam imajo pravo džunglo. Koruzni labirint na temo džungle je super ideja, ki jo lahko uporabite za vaše najmlajše in evo ga, celo poletje do, lahko rečem, noči čarovnic se bo dogajalo in pazite, da se v tem koruznem labirintu ne izgubite. Vsak dan od 9. do 20. ure.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo čez dan dvigovale tudi preko 30 stopinj Celzija. V tem trenutku pa imamo v Vipavi 26, prav tako v Mariboru in Slovengradcu, Metliki 27, Ljubljana, Lucija in Hajdina pa v tem trenutku 28.
10: Radio 180.
11: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 180.
12: Ko ste enkrat žejni, pravijo, je že prepozno, zatorej pijmo osvežilno pijačo na zalogo.

Jamaican style, čisto blizu Jamajke je največji karibski otok Kuba, kjer pa imajo kar nekaj težav. Pustimo električne mrke, ki se skoraj da dnevno pojavljajo in trajajo in trajajo. Tam imajo cel kup ameriških starih avtomobilov iz 50-ih in 60-ih let in vprašanje neki je, kako jim uspe, da so takšni kot so. Ja, mehankari se trudijo in najdejo razno razne kombinacije, da so popravljeni in seveda, da tudi rja ne počne svojega. Zatorej to, kar je v bistvu ameriško, lahko vidite samo na Kubi. Shots!

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Prva skrivnost dobre pice.
10: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, kebona.
9: In druga?
10: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoč je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
14: Velika požarna ogroženost okolja velja, zato prosimo, ne kurite v naravi in spoštujte okolje. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, oblačno oziroma nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature na Bledu 26, Maribor in Ruše 27, Polzela 28, po 30 pa že v Črnomlju, v Novi Gorici in Ljubljani.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Pa pojdimo na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta občine Kamnik, Stahovica, Črnivec pri podlomu Previdno. Še ena prometna nesreča je tudi ohromila promet na cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Cesta je tudi tam zaprta. Zdaj pa k zastojem. Pozor, obalne ceste so skoraj v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani na istrskem Ipsilonu pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Ostali zastoji pa tako. Na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji in na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Na lokalnih cestah Lesce Bled je prav tako zastoj in pozor, še vedno zaradi intenzivne policijske akcije zaprta cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Prosimo za sodelovanje in upoštevajte vse napotke tamkajšnjih policistov. Imamo tudi radarsko kontrolo in sicer na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Mestinje. Srečno!
15: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
15: 80.
16: Dežela 80-ih, kako se to lepo sliši, skoraj tako kot Erosova obljubljena dežela, Terra Promessa. Z njo pričenjam, zdaj je tole naše popotovanje, če te dežele ne najdemo na Zemlji, gremo pa na Mars.

Handle with care, kot napis na paketu, da česa ne polomimo. V rokavicah pa delajo tudi na britanskem dvoru. Zagotovo ste danes zasledili novico, da je princa Harryja, pa ne samo njega, tudi Meghan in oba otroka, sprejel kralj oziroma drugače kralj in kraljica in to na skrivaj. Zdaj vemo, princ Harry se je 2020 odločil, da si ne gre več tega kraljevega živžava, ampak, a veš, so pa vseeno bonitete, ki je pa včasih brez veze, da jih vržeš v stran. Mogoče zgladijo zdaj spor, kar se tiče njegovega brata, vem, da nista bila v stiku, preveč zlitega je bilo v knjigi na papir, da bi si rekla kar ok, v redu je vse. Forever young, mogoče pa res.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Velika požarna ogroženost okolja velja, zato prosimo, ne kurite v naravi in spoštujte okolje. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, oblačno oziroma nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature na Bledu 26, Maribor in Ruše 27, Polzela 28, po 30 pa že v Črnomlju, Novi Gorici in Ljubljani.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Lepo zdrav na ceste, kar nekaj gneče danes na cestah in pozor, predor Karavanke je v tem trenutku zaprt v obe smeri zaradi okvare vozila. Ponavljam, predor Karavanke je v tem trenutku zaprt v obe smeri zaradi okvare vozila, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta zaradi prometne nesreče Ljutomer Ormož pri Mihalovcih, previdno tam. In pozor, obalne ceste skoraj v celoti obarvane v rdeče. Gneča se je že začela na hrvaški strani, na istrskem Ipsilonu pred mejnim prehodom Dragonja in tudi Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru, kot tudi proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Poglejmo ostale zastoje na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, kot rečeno, pred predorom Karavanke, ki je v tem trenutku tudi zaprt, in na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled in pa pozor, še vedno zaradi intenzivne policijske akcije zaprta cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov tamkajšnjih policistov. Eno radarsko kontrolo ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Mestinje. Srečno in varno.
10: Radio 180.
11: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 1 80.
12: Sadje z veliko vode je poleti skoraj tako pomembno kot steklenica vode. Torej, lubenica, melona, breskva, tudi jagode. To je odlična izbira kot hiti 80-ih, a ne?

21 minus 7 je 14. Ok, nekaj osnovnošolske matematike, ampak toliko etap je še ostalo na Tour de France in po sedmih etapah Pogi vodi pred konkurenco za skoraj 3 minute, če sem natančen, 2.42 pred Vingegaardom. Pred včerajšnjim je splezal na hrib, kot bi mignil in človek lahko reče, tudi strokovnjaki pravijo, da ne pomnijo, kdaj je ekipa ali posameznik tako obvladoval Tour, kot ga letos njegova ekipa in Pogi sam. Bravo, to France, mahamo, zdaj pa še ena, na nek način francoska, ki pravi bon voyage.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Danes popovdne je možnost nastanka krajevnih ploh in neviht, temperature pa se še kar dvigujejo, tja do 31 so prilezle. V tem trenutku v Mariboru 28, Slovenske Konjice 29, v Portorožu 30, 31 pa za Metliko. Še vedno velja velika požarna ogroženost po celotni državi, zato čuvajte naravno okolje in ne kurite v njem.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep pozdrav na zelo pestro dogajanje na današnjih cestah. Predor Karavanke je še vedno zaprt v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Za osebna vozila je možen voz čez prelaz Ljubel in Korensko sedlo. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, previdno tudi tam in pozor. Obalne ceste so skoraj v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani Istrskega Ipsilona pred mejnima prehodoma Dragonja in tudi Sečovlje. Intenzivno je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še vedno ni obremenjen. Na Podravski avtocesti A5 je tudi zastoj in sicer v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškov, je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled in pa pozor, še vedno zaradi policijske intervencije zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ročetna vas, Črnomelj in Semič ter Jugorje. Previdno torej na Dolenskem in upoštevajte vse signalizacije in navodila policistov na tistem območju. Srečno in varno vožnjo.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
7: 80.
13: Simon sem z vami in takoj opozorilo na nevarnost. Dovolj je, da za nekaj minut stopite v senco, popijete kozarec vode in telefon pustite pri miru. Tudi glava potrebuje poletni dopust. V tole novo uro pa z pravo nevarnostjo iz filma Top Gun.

0: neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Shakinu Stevensu ne gre iz glave julija, marsikomu izmed nas pa ne obdobje 80-ih let in super spomini tistega časa. Tomosovi motori, recimo, ha, kako smo gonili, ali avtomatike, ali pa APN-ke, APN, avtomatsko paljenje nogom. Tomosovi motori so te dni na ogled, lahko si jih pogledate restaurirane, kajti pokrajinski arhiv Koper jih je za to poletno sezono posodil v Dupleku in v tamkajšnjem muzeju si jih lahko ogledate takšne in drugačne in seveda obujate spomine.

0: Tetralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Tetralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Danes popovdne je možnost nastanka krajevnih ploh in neviht, temperature pa se še kar dvigujejo, tja do 31 so prilezle. V tem trenutku v Mariboru 28, Slovenske Konjice 29, v Portorožu 30, 31 pa za Metliko. Še vedno velja velika požarna ogroženost po celotni državi, zato čuvajte naravno okolje in ne kurite v njem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Lep pozdrav na ceste, kjer ni nič kaj rožnato danes. Predor Karavanke je sicer ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Na primorski avtocesti se je vmes zgodila prometna nesreča, a je cesta ponovno normalno prevozna in spet odprta. Je pa zaprta pomurska avtocesta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Še vedno ostaja zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že v zgodnejših dopoldanskih urah. In pozor, obalne ceste so skoraj v celoti obarvane rdeče, gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlja, intenzivno je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot tudi proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga. Ostali zastoji pa na Podravske avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od dovoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled in pozor. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič ter Jugorje. Previdno na Dolenjskem upoštevajte vso signalizacijo in navodila policistov ter se omenjenih cest oddaleč izognite. Srečno in varno vožnjo v popoldanskem času vam bo v prometnih informacijah delal družbo Luka Dobnikar.
3: Radio 1 80.

0: Radio 1, 80.
1: Golo dejstvo imam pred sabo, oziroma drugače, ohlapna svetla oblačila so boljša od gole kože. Tkanina namreč ščiti kožo pred soncem in pomaga pri hlajenju. Mi pa s hiti 80.

Lušna balada Phila Collinsa, ki je nekdaj prepeval v skupini Genesis, ampak lušna je tudi zgodba, kako je prišlo do tega. Bil je bobnar in takrat je skupino zapustil Peter Gabriel in imeli so na audiciji 400 kandidatov. No, Phil Collins je bil na bobnih in ocenjeval vsakega posebej v nadaljevanju, ko je očitno bilo dolg čas, pa je nekaj zapel in skupina je v hipu ugotovila, da pevca ima pred nosom oziroma na zadnji liniji.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
5: Radio 1 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces, usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Koper, Jesenice 29, Pragersko, Vinica 30, Nova Gorica, Slovengradec 31 in Šentjernej ter Ljubljana pri 32. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počeveliščem Dolinsko in priključkom Turnišče. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na cestah Lesce, Bled, Koper, Dragonja in Lucija, Izola, oboje v obe smeri. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Radar je v Vuči vasi pri Murski Soboti.
5: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
11: 80.

0: Uzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša. Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

Tears for Fears so mi dali odlično istočnico, človek bi se zdrl, vse pomaga, ampak spremeniti pa ničesar ne more. Bonnie Tyler imam pripravljeno in eno balado Total Eclipse of the Heart in seveda predvčerajšnjim smo slišali žalostno novico, da se je, lahko rečem, da predčasno v 75. letu poslovila. Na Portugalskem je bila že od meseca maja, huda okužba v bolnišnici, celo v umetni komi, zdaj pa se je poslovila in je na oni strani Maurice. Je pa zanimiva tudi njena zgodba okoli njenega konkretno hripavega glasu. V 70. letih je imela operacijo glasilk in takrat ni upoštevala navodil doktorjev, da je treba paziti in ne prehitro peti, pa je stopila na oder in zgodilo se je. In ravno to je bila njena posebnost.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Koper, Jesenice 29, Pragersko, Vinica 30, Nova Gorica, Slovengradec 31 in Šentjernej ter Ljubljana pri 32. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počiveliščem Dolinsko in priključkom Turnišče, nastal je zastoj. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cestah Izola Koper ter Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Učna Sela, Novo Mesto, Ročetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in v Vuči vasi pri Murski Soboti. Srečno pot!
5: Radio 1 80.
6: Super glasba.

0: Radio 1 80.
1: Poletje te izčrpa, ščepec olive v obroku, lahko pa na konici malega prsta in pod jezik, ni nujno slaba ideja. Poleg vode telo, vemo, izgubi tudi veliko mineralov in da ne boste imeli težav. Mi bomo začeli malo bolj v izi tole drugo polovičko ure, kajti čaka nas pesem We Are The World. There comes

ekipa in smo že v pravi osvežitvi. Notranji, zunanji nima veze. Kje smo? Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Ej, veliko stvari imajo, če vam bazeni ne ustrezajo. Oaza Paradiso pravijo 8 različnih savn, ki poskrbijo za sprostitev tako telesa kot duha. Če ste eko, pa se do Term Paradiso lahko pripeljete tudi z vlakom, saj je železniška postaja oddaljena le nekaj minut hoje. Bravo! When I wake up.

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra, nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
3: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Mami, oči, gremo v pionirca.
11: Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
12: Pridi v pionirski dom.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
14: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
15: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
16: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
15: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
16: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
18: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
19: Danes popoldne in zvečer deloma jasno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 28, Kočevje 29, Maribor Pesnica 30, Celje, Novo mesto, Črnomelj, Ajdovščina 31 ter Brežice in Ljubljana pri 32 stopinjah. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutrajne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
20: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Nastal je zastoj. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in na cestah Izola Koper ter Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ročetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih, v Vuči vasi pri Murski Soboti, v Moškancih na bencinski črpalki meri proti Ormožu. Srečno pot!
21: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
21: 80.
5: Vroča sobota je danes na pragu drugega vročinskega vala in preden sedete v razgret avto, za nekaj sekund odprite vrata, vrot zrak bo hitro všel in vožnja bo precej prijetnejša, seveda z radijem 1.80.

Čas je, da zavrtimo čas nazaj. Za časa bivše Juge je na pop sceni kraljevala beograjska skupina s kosovsko pevko Zano Nimani. Po njej je tudi skupina dobila ime, Zana pa je na vrhuncu slave leta 85 skupino zapustila in se je vrgla v čisto druge vode. Odpotovala je v Kanado, prepisala se je v Zano Šišnik in se vrgla v finance. Skupina še danes deluje z drugo pevko, ampak Zana, ko je odpela tole, smo točno vedeli, koliko je ura.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Mjau!
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Danes popoldne in zvečer deloma jasno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 28, Kočevje 29, Maribor Pesnica 30, Celje, Novo mesto, Črnomelj, Ajdovščina 31 ter Brežice in Ljubljana pri 32 stopinjah. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenske Konjice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Radar je v Črni na Koroškem pri stadionu in v Moškancih na bencinski črpalki meri proti Ormožu. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
1: Super klasi.
12: Super glasba. Boj najljubših.
0: Radio 1 80.
15: Vremenar, ki prinašata dež, ampak samo v pesmi. Če se želite danes ohladiti, poiščite vodo na kakšen drugačen način ali pa pod krošnjo velikega drevesa, pod katerim zna biti za 10 stopinj hladneje.

Lušna balada, lušno je tudi, ko slišim, da so predmeti iz bivše juge vintage zelo aktualni. Špela iz Ljubljane je odprla celo spletno trgovino in pravi, da se prodajajo gubelini, lestence, stari telefoni, tiste kovinske škatlice za ali kavo ali sladkor in določeni izdelki pridejo celo do 100 evrov. Torej, če imate kaj gospodinskega, sami odprite trgovino ali pa poiščite špelo. Splačalo se bo!

0: si dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 180. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Tržič 27, Ptuj 29, Maribor 30, Renče, Ljubljana, Vrhnika, Šmarješke Toplice 32 in pa Črnomelj 33 stopinj. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan. Najniže jutrene temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola, Strunjan, Šmarja, Dragonja in Lesce, Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. Radar je v Črni na Koroškem pri stadionu.
3: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
0: Radio 1. 80.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
10: PMF.si.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Danes popoldne in zvečer bo deloma jasno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Tržič 27, Ptuj 29, Maribor 30, Renče, Ljubljana, Vrhnika, Šmarješke Toplice 32 in pa Črnomelj 33 stopinj. Po noči se bo vreme umirilo, jutri nas čaka sončen dan. Najniže jutrene temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarja. Nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Celje Center, Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Ušna Sela, Novo mesto. Policijska kontrola je v Gradcu pri Metliki pri mostu. Srečno pot.
18: Radio 1 80.
19: Sunshine, sunshine reggae.
20: Super časi,
21: super glasba.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u Sinci Zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale Visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog druge ure popoldne na drevesu obvesel še padalec. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Trenutne temperature po Sloveniji so: Straža, Kočevje 27, Koper, Maribor, Celje 28, Slovenska Bistrica, Brežice 29, Ljubljana 30 in Semič 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora. V delovni zapori v predoru Pletovarje posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja. Obvoz ni več potreben. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Gonja in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna, Sela, Novo mesto. Policijska kontrola je v Gradcu pri Metliki pri mostu. Srečno pot!
12: Walkman za sproščene dni poletja.
11: Radio 1.
12: 80.

0: Първа скриуност – добре пице.
1: Печи умораш на 400 ступиня само пар минут. Ке бона!
0: И друга?
1: Тако дилема у Латерни. Права пица италиана. Тързаска, Любияна.
2: Съм се возил, пай па камън прлето шипо. После па нисъм вече возил.
3: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Инспит се сте возили. Rogel-Romat.si.
1: Сластен оброк, приятно вздушие или дружение.
4: Хиша Ярин нуди усе на едно место.
1: Достава зайтрака у служба, домаче съботно косило, али забавна вечеря у дружби и шпас театра.
4: Хиша Ярин, придих домачности.
5: Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Trenutne temperature po Sloveniji so Straža, Kočevje 27, Koper, Maribor, Celje 28, Slovenska Bistrica, Brežice 29, Ljubljana 30 in Semič 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutrenje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Šmarja-Dragonja. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto. Radar je v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Srečno pot!
6: Radio 1

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Začenja se
12: Partiju 80.
11: Zagrni zaves.
12: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo
12: v plesišč.
11: Partiju 80.
2: Samo na Radio 1. 80.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Zagrni zavese.
5: Umakni stol.
6: In spremeni svojo dnevno sobo.
7: V plesišče.
8: Parti 80.
9: Vsak petek in soboto.
10: Med 6 in 9 zvečer.
11: Samo na Radio 1. 80.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Champion!
5: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Na vrsti je...
12: Parti 80.
13: Natoči si bambus.
14: Štokola.
15: Ali džus vod.
16: In pridi plesa.
17: Na Parti 80.
18: Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši

0: ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil kreščino, ker je kul.
7: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
10: Enostavno ne gre.
11: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
13: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
13: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
13: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
13: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.
14: 80.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Čas je za
6: Parti 80.
7: Zagrni zavese.
5: Umakni stol
7: in spremeni svojo dnevno sobo
5: v plesišče.
7: Parti 80.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Dobrodošli u gostilni Mačak u Gamelnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna macek.si.
1: Sem se vozil, poj pa kamen prilet v šipo, poj se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: A greva na parti z najboljšo muziko.
4: Na parti 80-ih.
3: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
4: Samo na Radio 1 80.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio 1 80.
1: Super časy, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.